0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne

0: tako, vi molim vas.
1: Ali lijep je dan, evo, i tak da odmah čim se probudimo,
0: je,
1: evo.
0: Još malo imamo noži ili peć, meni izgleda.
1: Ma, ne, ne budemo, ali, ba bumo u biti.
2: Što kasnije, to bolje, meni se drva upotrošilo.
1: Evo, istina, da. I plina, da.
2: I plina.
0: Dečki, nisam ti se nadao.
2: Nisam ti se nadao, može.
0: Ugodan dan i dobro raspoloženje.
1: Hvala lijepo i vama, isto evo bude, pa, bude išla pjesma.
0: Pa, aj bok.
2: Bude išla, pozdrav, bok, bok.
1: Ajmo dalje, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bože stavljeni, pozdrav iz Koprivnice, Milice, tebi i prijatelju.
1: Slušamo vas, Milice.
3: Kad dečki sami bez cura, to ne mene vjerovati.
1: A ima, tu su negdje u pozadini.
3: Da. A pozadine si, aha.
1: Danas smo ovako ipak mi ispali u prvom planu.
3: Kao i jučer.
2: Da. Kao i jučer. Da.
3: Može, jer Horda pjeva je, je, jesen je.
2: Je, je, jesen je.
1: Zabude, Marko,
2: je, probam. Horda, Horda, je, je, Horda, je.
3: Lijep pozdrav vam, želim i ugodan dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Je, pozdrav i vama. Pozdrav isto, vama. Pozdrav, bok.
3: Ajde, bok.
2: Bok. Jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, slušamo.
4: Lijep pozdrav. Ja pozdravljam ove Severovčane, naše Milana i Katarinu, i Milanu želim da što prije prohoda uz pjesmu Kondorov led od Leo Rojaca.
1: Budemo Kondorov led našli, evo, pridružujemo se dobrim željama i lijepo da ste nazvali, evo.
2: Yeah.
4: Hvala, pozdrav, ugodan.
2: Pozdrav vama, bok. Halo, halo.
5: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Jutro, jutro.
5: Evo mene.
1: Super.
5: Danas ste me jutro strašno razveselili.
1: S čime?
2: Ali jesmo.
5: Pa rekli ste da za mjesec dana se vure menjaju, bumo duže spali.
2: Eto.
1: Joj. A morate vi dočas duže spati.
2: Da, da.
1: Nemojte biti lutati do polnoći.
5: No, svakaj morate baš reći vinter.
1: Ne moraju si se znati, jel da?
5: No je.
1: Dobro, zezamo se.
5: Četiri je normalno, ali fali nam ta vura kak god.
1: Je, ja moja, evo na ruci.
5: Moja nije, jer je svako malo namočim.
1: Dobro, koju bomo pjesmu?
5: Četiri godine i Brena.
2: Četiri godine i Brena, može.
1: Evo ga. Ike.
5: Može, ajde.
1: Ajde, naspite se dobro noćas.
5: Ma budem nego. Nema lutanja do polnoći.
1: Nema, krevet za toplice. Ajde,
5: tako
1: hvala
5: je,
1: lepo.
5: Ajde, hvala, bok.
2: Bok, bok.
1: Je,
2: 048-811-160,
1: 048-812-160, hoćete pozdraviti nekoga, evo, glazbenu želju, još pričekamo mi koju sekundu, a mogu reći, evo, dok čekamo, da ćemo mi od sutra već imati želje i pozdrave u programu.
2: Da je, od sutra je,
1: srijeda, četvrtak i petak, da ćemo, evo, tri dana imati emisiju želja i pozdrava. I pozdravljamo
2: fešte,
1: već sada, drage,
2: fešte,
1: drage mladence,
2: fešte.
1: Evo sve.
2: Biće fešte. Jutro.
0: Jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro iz Molvi.
1: Jutro.
0: Sve je ona meni.
1: Jel je?
2: Sve je ona meni.
0: Sve je ona meni. Elole. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav svima i vama.
1: Pozdrav.
2: Lijep pozdrav i vama.
0: Pozdrav, Čenja.
2: Čenja, bok, bok, bok.
1: Da, imamo
2: bok,
1: još
2: bok,
1: jedan poziv ili nemamo?
2: To je to, to je to, već pet komada, već je pet komada, brzo je danas bilo.
1: Sutra smo, ne znam kad nam želje počinju, budemo
2: ne,
1: isto
2: vrijeme,
1: počeli.
2: Sutra smo još isto vrijeme.
1: Jel jesmo?
2: Sutra. U četvrtak okay. Već nismo. Tako da, u četvrtak i petak, evo ne bude.
1: Ništa.
2: Ali ćemo slušati ove druge želje.
1: Šišaj majstore.
2: Šišaj, ma,
6: ovo je vaša glazbena želja.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak ja dišem.

kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zloba, suvenir na stražarske dane.

neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate.
1: Podravski radio.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila. Jabuke i kruh što je u crkvi spavalo.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

Finile u jesen s prvom teplom kišom, odni bi brod ka brazde na moru, za njima su ostali proliveno vino i prazan otok moj. Sve su moje ljubavi finile u jesen s prvom teplom kišom, odni bi brod ka neviste pri crikvom. U snove mi dođu, pitan se di sada svijaju svoj dom.

Sve su moje ljubavi vinile u jesen, s prvom teplom kišom odmi bi brod, ka brazde na moru za njima su ostale iskidane slike i prazan otok moj. Nebo će se noćas

Znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.